Jordan made ye nye de gona nao ana chala loe loe nye sabo jo ya kwa ni gona nao ana chala ye nye gona loe gona nao ana chala termine loe nye yo ana le kwa nye nga wan kop kruwa le lo le ye nye ataka nga mina huna ye nye jaga eka dana mane mo ne ene le lo ye nye inyum sabo jo ya la kwe lo nye ya do pa ge ti himna kwa ni ya ho ga ko ye nye buri fai fa la kunga de ye nye de bium la bi do nge la nye ti bium ja ne ya te ya ho ju mo nga je le ni bu ri he fa la ku te lo na lo a ho kho ni lo chi ni che sum ho kho ni ya ni ya mo nga de la nga te ye nya ti ana na kho ni jo ha yo yo ha cho lo ju mi ne ju mo mo de kho ni jo la lo ti mi ne ayam ho yam ho lo yo nge ma bi ji ni lo yo ha ya ne ayam bi ne ne lo hu lo ga ko ju mi pa mene ene lo de ye nye de ja ho to yo ta ji ma nga de la lo chu ha mo do la cho ji nga de ta tu ji le de lo le le ye ni ti ko lo jo da ma de ye nye de na li ti la bjo ni lo ye nye ni so kho ne ga ko le m tha ja ma ye nye ja ga e ga ne pha ge lo le ye ni te ra ta ma pa ga ko a de ye nya kha no nga ja ga e ga da ne ma de ye nye de ho ne lo a ya m ja na kho ne a de a kha ga ko le ge do e lo le a kha no ha ga nya lo ho ne ho bina hada ma ye nya lo te mi ne ye ni e jo na lu chan ta ne na ha la lo a na ha da nya me de ga ne na ye nya an jo me ta ga e ga da ne ma ye ni o nim so ga ye ni na thon jo a de a kha an na lo ti na cha la nga ye nya lo bla si na kho ne go si e bala lo a kho na ma ti kho nga de thai an na ina wan a tit la me ye nya an na an ni che si balaisi na kanya yon si lo aho na kho ne ni phanga ya ko chu yo nga de ye nyo de kho na kho to la to lo ye ni ne thon ju a nim chi a ya ma la kho de ye nyo ga nga ne ga ko lem tha ma ye ja ga de ne mi na lo do cha ti bium le pa na ha da ma ye nyo